0: ξέρεις, Κοσκούτς, είναι...
1: Αντιούς είναι κακό αδειός, θα πνω κουλιά, κτισά, θα λέει κατσόλ, θα λέει έχουν καπάλ. Ρικίν λί να λέει παίνδι και ο κότσις κοσπάλ, παρκουάντι να χτώ, ρε σύν κρέρι χουν χουν, κτσίρου λί κακό αδειός, ούτ παρκουάντι να χτώ, ρε σύν κρέτ, θα λέει κακάγελ, ούτ θα λέει καπαπάλ. Κτσκέρε τάλα να κουάνες κομόνες κοσκούτς είναι, πίνα κα... Kasik ta shakli ratin li kakwa Dios. Juan Juan, shikere na bal, li misionero. Abanan nak te ulung kumalak nak te gulak ki sa le hong hong chi komunil. Saka ki ech ol chis kulpale. Te kawresia ki li lok lak bich. Renak ante rek ay sa il. Lishk angele kama cheche sa li tzolok nak. Unak li misionero. Trek ash sailish angel, trek ash sailish kuangkik sa di komunil kung kung usta tohosh ben rock usta tohosh ben sud ridpal kunak di komunil abanan trek a sa shamalish or nak kul ilak salik angel ayin ut kebilak sa ach salish ju amli kakwa Jesus pijan usrhanak kateng akib la o kwa kwa panel ak ichanel skul ale li komunil re nak chok an a ko hoy sail ko hoy no sali bichank usanak ko an kwan nak choko sali novenario sali bele kochin chyo lengil risti kangela in ti hok chi risti kangela in tsaman pantoshing chi risti kachu am nak tok kwan ko sali kangela in le kamatan ni nak e kele kha ko dios ok nak kila esa ko kwane la bichanel ke ma ke chol ya lo ma ke e Kama nasye salira tini kakwa Dios el eclesiastes aquí nacholop chukuseli o chipchol pichal nakachori balsali pele nasye chokain sali tekuima sali kaipchol sali pele brakal nasye chokain kashal us naktek angelak kui poyanam chiru naktak angelak hunak shunes shmana kashal us pichik ta el krik angel chirue Utkui hunak tat anek li hunchik ta kwa krisin kre li ruchipen. Awanan toko bro li kwang shunes shbanak ki tat anek ma anita ten angkre chi kwa klik. Chan diratin li kakwa Dios chiko kain. Chino usa in shbanak sa likwipal kamageshkulis tolong kwa Jesus at yukil sa kakabil chan. Chan. Reina kli li hun at anek de junta kwa krisin kre y kilihun marest ane ishunes maresto si maresto kirok maresto kirok manik arush kul mares okyal kam ksadional an anita ko khobang chol anita kwa krisin kre anita chilong chiruk hokana na chili atina inak sa lihunesal in maka naru nakapanu tohareta na kwan ko sa likakabil umalak sa likomonil rena hunak tatanek Kwan anita kwa krisin kre, kwan anita kyo kwagishol, kwan anita kyo saishol, kwan te ulanin kre, kwan chik komon lik angel ush narak sa li komonil pijan. Kwa kwa banil, bichanel, angel ako sa komonil, ut kachapak ki, chikibil ki, rinak inga totane sa li kataklangil.
2: Kamali yugo chis, kiewales komon, chis li nale,
3: Civil bal. Ay chokre li na kwakbak na bitan. Akama joko si bal. Ho huni kwin huni is soltonak. Maret palto, maret mahelo. Awalan, aheliru stenk ankil, hunak li komon, bitan. O kanak kamali chosko tali komon, sabi linale. O kan kabika na kwan hun li bitan, kim Pikin kakwa Jesucristo ang kwan sa dibitre de misyon.